dadu fay lan ñaga kulima ca ñog ngulor ciafre de biram ciafre geer gi ñaan ciar fay dembe yebe kan biram boy.

ko nangirɗa yontede an kay seydi lomdirew yo Allah junnuwurnam mane

mende ke manopi funde ke manopi nak keur yep funde ke manopi nak nane jari tamulé sédalé ci ngom murid yi di yeey bala agn ñu mëna xif sun xifé ba agn bu sur keul jëfëndiko bu baax bu rër di waji jot nañ tamulé wat di sédalé ci ngom ci lol ci bila magal gi la bok bu ko défé nak ngeen toggé agn yi ba togg rër yi ba nopi la ngeen don toggé rër nak bu len ko sédalé rër yi du gar len ci bir yi aslo salat menen bu bu mu yes wu dal yi yes kuy lettu na rafet kuy muru na rafet bu ko defé ñu fassiyene nak joxé lat señ bi yenen joxé ñu bes magal gi dañu wara taral bis bi tax da parce que dani wa kullu hamin tuwafini mawahibuhu bal kullu waqtin tuwasini bi minnati.